neki porcelan. Sa modrima cibulkama, tapeti parmazan. Petke u veraku, lebo džinsi, Calvin Klein. Tak, poznaš li to meni štjesnije?